van my telefoon is die achterkant van jou naam. Ek wil weet wie is en wat jy doet, maar jy woorde kom te staren. Jou weerkaats hier in die glans van my hart.